mehr reise deine Wege quad Tag. Denne Uli Wegen. De siste orda. Elementa. De somler. De avslører. Uverksam, urørlig, drapert i foldene av landet.